0: greje od temperature gor, se moraš dat dol. Da je uravnoteženo. Poletje u dobri družbi.
1: Radio Antena.